zvachose zvanga zvichiswe aiwa rarama ipa kudombozora uzorora gore remangwana romukazvouya zvainge zviri nani agora pamakatirisharimwana.